0: učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477.

0: te sebi oprostim.
1: Radio Kameleon. Saneta, kako mi mašeš bijelu maranicu i plačeš kogodinu.

0: Sjećate li se vremena kada su papirnati ručnici bili luksuz, a novine glavni saveznik za brisanje stakla?
1: Mnogo toga se promijenilo u posljednjih 15 godina.
0: Ali jedna stvar ostala je ista, povjerenje.
1: Uz velike porodične ručkove, dječje nestašluke, svakodnevna spremanja i male životne trenutke,
0: teta Violeta postala je dio svakodnevnice porodica koje joj vjeruju. Teta

0: Violeta, 15 godina
1: uz vaš dom. Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Bez kompromisa, izbori cijene koje se ne propuštaju. Kronošpan laminati, -15%. ZH Zola rođendanski shopping days. Petak i subota, 3. i 4. juli od 7 do 19 sati.

Sve ljepše zvuči uz Kameleon. Ovo je Evergreen dana.

0: Sjećate li se vremena kada su papirnati ručnici bili luksuz, a novine glavni saveznik za brisanje stakla?
1: Mnogo toga se promijenilo u posljednjih 15 godina.
0: Ali jedna stvar ostala je ista, povjerenje.
1: Uz velike porodične ručkove, dječje nestašluke, svakodnevna spremanja i male životne trenutke,
0: teta Violeta postala je dio svakodnevnice porodica koje joj vjeruju. Teta Violeta. 15 godina
1: uz vaš dom.
2: Radio Kapleon ima najbolju muziku.

0: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. augusta. Zglobni suncobran 9,95. Ležaljka za plažu senzacionalnih 39,95. Ženski kupaći kostim 24,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Himalaya Herbals zubne paste 100% biljnog aktivnog sastava. Obogaćene biljkom NIM protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprječavanje krvarenja desni. Narom za održavanje desni zdravim. Uz prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaya dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdravi lijep osmijeh Himalaya Herbals zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima ili na shop.medimpex.ba.
0: Počelo je veliko retro sezonsko sniženje, više od 4700 odabranih artikala po novim akcijskim cijenama. Crveni krug, posebna retro prilika.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju, samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru. Šljiva, kilogram 3,75. Paradajz, kilogram 2,55. Frank and Dolly Keks, 50 grama, 2 km. Konzum i Merkator.
6: Uži.

0: Kada ljetno sunce grije, za male i velike, za cijeli grad, Tuzlanka nudi najbolji hlad. Nova moda, dobra hrana, zagarantovana zabava svakoga dana. Tuzlanka, šoping i zabava, robna kuća Tuzlanka, tvoja ljetna oaza.
1: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
2: Kada rođendan slavimo mi, onda raduju se svi. Mi ne brojimo godine, nego popuste. Zato dođite da slavimo zajedno. Rođendanski shopping days, petak i subota, 3. i 4. juli. Svih 30.000 artikala po rođendanskim super cijenama. Bijela tehnika, keramičke pločice i oprema za kupatila, -20%. Rasvjeta, domaćinstvo i alati, -20%. Laminati, -15%. Ma sve, sve je na akciji. Uz odlične cijene očekuju vas i rođendanske poslastice, iznenađenja i sjajna atmosfera. Kada rođendan slavimo mi u ZH Zoli, poklone dobijaju svi. Rođendanski shopping days ZH Zola, 3. i 4. juli, petak i subota, od 7 do 19 sati. Dobro nam došli!
3: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302.

0: Teta Violeta, dio doma već 15 godina. Danas je teško zamisliti dom bez proizvoda koje koristimo svakodnevno, a da o njima gotovo i ne razmišljamo. Upravo takva je priča Tete Violete. Prije 15 godina nastao je brend koji je kroz povjerenje, kvalitet i brigu o domu postao dio svakodnevnice miliona domova širom regije. Bila je tu uz nedjeljne ručkove, dječje prolivene sokove, velika spremanja i male životne trenutke koji čine porodicu. Od prvih kuhinskih rola do širokog asortimana proizvoda za domaćinstvo, Teta Violeta rasla je zajedno s porodicama koje joj vjeruju. I nakon 15 godina, ono najvažnije ostalo je isto. Osjećaj topline, pouzdanosti i brige koju ovaj brend nosi sa sobom. Radio Kameleon i Teta Violeta zajedno obilježavaju 15 godina jednog od najprepoznatljivijih brendova u regionu. Teta Violeta, već 15 godina uz vaš dom.
1: Radio Kameleon. Dobro jutro.

0: proizvoda u iznosu od 35 km ili više na kasi omiljene DM trgovine. Preuzmem, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Teleća lopatica, kilogram 22,95. Kokta, gazirani napitak, 1,5 litara, 1,99. Hrasti kokice, 100 grama, 1,20. Konzum i Merkator.
2: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi.
3: Djeci zabava, roditeljima pravi izlet za Antaliju i odaberite najbolje porodične hotele po odličnim cijenama. U odabranim hotelima djeca čak do 15 godina ostvaruju gratis smještaj. Pozovite Fibula Call Center 033 922 422 ili nas posjetite u ulici Prve inženjerske brigade BB, zgrada Titanika. Fibula, kad povjerenje ima ime.
4: Vrijeme je za pametnu investiciju i vrhunski komfor uz Thermoflux kotlove, kamine i toplotne pumpe. Uhvatite val velikih poticaja u Zeničko-Dobojskom, Tuzlanskom i Sarajev Thermoflux za savršenu temperaturu u vašem domu. Thermoflux.
5: Srcu i na terenu. Ti slavi i navijaj tuzlanski pilsner.
3: Eurofarm, Polik Hirurgiju, Fizikalnu medicinu i Fiziocentar. Brzo, stručno i uz posvećen pristup svakom pacijentu. Posjetite nas na adresi Bulevar, drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine 82, Tuzla. Zakažite svoj termin pozivom na broj 035 416 600. Eurofarm, Poliklinika Tuzla. Vaše zdravlje, naša je briga.
6: Ako trebaš bilo šta od lima, znaj da sve jedino Lović im...
3: Ostavlja utisak za majstora koji zna šta bira. Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam...

0: uvijek nešto novo. Kompletan program jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. Showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
1: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
0: Lović & Co. Kad si na cesti ili u stanu, neka ti sigurnost bude u prvom planu. Sve što ti treba za miran i bezbrižan dan je da te Euros osiguranje osigura. Euros osiguranje nudi auto odgovornost, kasko asistenciju na putu, siguran putnik, putno zdravstveno osigura u Tuzli, Živinicama, Lukavcu, Gračanici, Banovićima, Gradačcu i Doboj Istoku. Bilo da si za volanom, na odmoru ili kod kuće, uz pravu zaštitu, sve je lakše i mirnije. Euros osiguranje. Ključ sigurnosti. Herceg d.o.o. Srebrenik. Više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom.

Vlada TK potpisala je sporazume o većim platama, obuhvaćeni su obrazovanje, pravosuđe, policija, ustanove kulture i državna služba. Kameleon vijesti, BH svijet.

0: 15 godina topline, njege i svakodnevnice. Teta
1: Oza na Radio Kameleonu.
2: Jutro u Tuzli je kišovito uz temperaturu grmljavina. Na snazi je naravno bijelog dana. Zato danas kišobran u jednoj, flašica vode u drugoj ruci, Tuzla izgleda igra duplu vremensku utakmicu.

0: Večeras je noć odluke za zmajeve. Bosna i Hercegovina u noći sa srijede na četvrtak od 2 sata po našem vremenu igra protiv Sjedinjenih Američkih Država u 16. finala svjetskog prvenstva. Nema sigurnih favorita. Zmajevi imaju svoju šansu i večeras igraju utakmicu koja može ući u historiju bosansko-hercegovačkog fudbala. Lijepa priča stiže i za Kerima Lajbegovića. Mladi zmaje među igračima koji svjetski mediji posebno prate nakon sjajnog gola protiv Katara. Od sinoćnih rezultata izdvajamo: Norveška je pobjedila Obalu Bjelokosti 2-1, Francuska je savladala Švedsku 3-0, dok je Meksiko bio bolji od Ekvadora 2-0. Norvešku je dalje odveo Haaland golom u 86. minuti. Francuska je bila ubjedljiva uz dva gola Mbappea utakmice. Ipak su na programu još tri utakmice. Od 18 sati igraju Engleska i Kongo, od 22 sata Belgija i Senegal, a od 2 sata posle ponoći ono što čekamo svi, Sjedinjene Američke Države protiv Bosne i Hercegovine. Meksiko je evo pobjedom protiv Ekvadora upisao prvu nokaut pobjedu na svjetskom prvenstvu nakon 40 godina. Kad čekaš 40 godina, ni Oluja ni Munje ne mogu pokvariti slavlje. A prvenstvo pratimo uz EHZOL-om. Uz EHZOL-i vas očekuju posebne mundijalske akcije na se reprezentacije Bosne i Hercegovine.
1: Tesla Google 55-ica, nevjerovatnih 555 konvertibilnih maraka. Yeah, come on.

0: Sjećate li se vremena kada su papirnati ručnici bili luksuz, a novine glavni saveznik za brisanje stakla?
1: Mnogo toga se promijenilo u posljednjih 15 godina.
0: Ali jedna stvar ostala je ista, povjerenje.
1: Uz velike porodične ručkove, dječje nestašluke, svakodnevna spremanja i male životne trenutke,
0: teta Violeta postala je dio svakodnevnice porodica koje je 15 godina
1: uz vaš...

0: sezonski popusti u Intersportu. Ne propusti 50, 40 i 30% popusta na odabrane artikle u trgovinama i web...
1: Teren, ti osvajaj na PlayStation 5 091-212-410. Više na bingobih.com.
2: Direktno iz Tuzle u Hurgadu. Polazak 6. jula u Sfibulu i odmor u novom Revaja Majestic Resoru. 5 zvjezdica. Uživajte na privatnoj plaži, u akvaparku i brojnim bazenima uz all-inclusive uslugu. Dijete do čvite FIBA 2, ulici Prve inženjerske, veliko, retro, sezonsko sniženje. Više od 4700 odabranih artikala po novim akcijskim cijenama. Crveni krug, posebna...
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Tuzlanski pilsner.
7: Volim te pivo.
8: Velika akcija s 30%. Uz ispod je na 035-215-681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, baš laser.
9: Get ready and listen to this.
10: Hello,

0: osvoj Uvej Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupnjama.
1: Osim parfema, možete brijete noge iz gel poboljšava cirkulaciju istone formulacije napravljene od kombinacije biljaka i mentola. Pruža ugodni osjećaj hlađenja i trenutnog olakšanja. Veinoflux Gel. Vrijeme je za pametnu investiciju i vrhunski komfor uz Thermoflux kotlove, kakih poticaja uz novu. Ti uštedite do 50% uz Thermoflux za savršenu temperaturu u vašem domu. Thermoflux.
2: Uživa mi se do neba, vruće hleba to nam treba, ništa ljepše od nje, vjeruj mi.
3: Pa svakoga dana, Tuzlanka, šopi, tvoja
4: ime da ga naplatiš pošteno i dugoročno sigurno. Najveća komora namjestog namještaja, jasne uslove, stabilna primanja i sigurnu budućnost. Šta te čeka? Fiksna plata plus bonusi i premije, te ugovor s njemačkom firmom. Brz početak rada, besplatan smještaj prvih 6 mjeseci, pomoć pri integraciji i podrška na tvom jeziku. Prijave i sve dodatne informacije pronađite na www.3x.duplove.
5: Po otvorenoj bolnici, medikoterapija na uputnicu bez čekanja. Termin već u roku od 24 sata. Stručan tim ljekara i najmodernija tehnologija uz vas na putu do zdravlja. Sve informacije na 035-363636 ili nas posjetite na adresi Magistralni put Živinice. Medikol Salinea, sa vama zajedno do zdravlja.
6: U Jisku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 55% na svim kancelarijskim stolicama i stolovima i do 40% na baštenskim stolicama i stolovima. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online jisk.ba. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Tesla 4K, Google televizor 55 inča, 555 km, ZH Zola rođendanski shopping days, petak i subota 3. i 4. juli od 7 do 19 sati.
8: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
9: Najbolja muzika, najbolji radio. Radio Kameleon. I don't.

0: Dobro jutro, ovo je Radio Kameleon. Sportske minute na Radio Kameleonu uz ZH Zolu.
1: Večeras je noć odluke za Zmajeve. Bosna i Hercegovina u noći sa srijede na četvrtak od 2 sata po našem vremenu igra protiv Sjedinjenih Američkih Država u 16. finala svjetskog prvenstva. Amerikanci su domaćini, pritisak je veliki, ali nokaut faza je već pokazala da na ovom mundijalu nema sigurnih favorita. Zmajevi imaju svoju šansu i večeras igraju utakmicu koja može ući u historiju bosansko-hercegovačkog fudbala. Lijepa priča stiže i za Kerima Lajbegovića. Mladi Zmaj među igračima koji svjetski mediji posebno prate nakon sjajnog gola protiv Katara. Od sinoćnih rezultata izdvajamo: Norveška je pobjedila Obalu Bjelokosti 2-1, Francuska je savladala Švedsku 3-0, dok je Meksiko bio bolji od Ekvadora 2-0. Norvešku je dalje odveo Haaland golom u 86. minuti, Francuska je bila ubjedljiva uz dva gola Mbappea, dok je Meksiko nakon Oluje i kašnjena utakmice ipak mirno završio posao protiv Ekvadora. Danas su na programu još tri utakmice. Od 18 sati igraju Engleska i Kongo, od 22 sata Belgija i Senegal, a od 2 sata poslije ponoći, ono što čekamo svi, Sjedinjene Američke Države protiv Bosne i Hercegovine. Meksiko je evo pobjedom protiv Ekvadora upisao prvu nokaut pobjedu na svjetskom prvenstvu nakon 40 godina. Kad čekaš 40 godina, ni Oluja ni munje ne mogu pokvariti slavlje. A mi večeras čekamo Zmajeve. Svjetsko prvenstvo pratimo u ZH Zolu. U ZH Zoli vas očekuju posebne mundijalske akcije na televizore, originalne kelme navijačke majice reprezentacije Bosne i Hercegovine i nagradna igra Zabij gol i osvoji poklone. ZH Zola, gdje svaka utakmica postaje događaj.
0: Sportske minute na Radio Kameleonu uz ZH Zolu.
2: Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, Tesla Google 55-ica, nevjerovatnih 555 konvertibilnih maraka.
3: Totalno energiji, jer to najviše volimo. Radio Kameleon.
4: Ja hoću za vrijeme utakmice da vidim 10 puta naša dva špica, da se ukrsti, da otvori linije, da otvori lijevo desno. Jel me razumijete, momci? Ja hoću samo da vidim, ja hoću da vidim pomiranje lije, hoću da vidim pomiranje desno. Jel me razumiješ? Kad čuvaš igrača, čuvaš budva iz centra, čvrsto, igrač ne može skočiti kad je na koren. Ima jednostavno da ga čuvaš ovdje, da se ne može od tebe odvijeti. Kada se on odvijeti od tebe, to je već kasno.
3: Totalno pozitivan.
5: Totalno pozitivan.
3: Totalno pozitivan.
0: Radio Kameleon.

0: Tuzla dobija još jednu Pet City adresu. Otvaramo novu poslovnicu na stupnjama blok A. 3. i 4. 7. slavimo otvaranje uz 20% popusta. Poklon za svakog ljubimca i nagradnu tombolu za sve kupce. Adresa je Mehmed Alije Makadizdara, stupine, blok H. Povedite ljubimce i dođite proslaviti sa nama.
1: Kada rođendan slavimo mi, onda raduju se svi. Mi ne brojimo godine, nego popuste. Zato dođite da slavimo zajedno. Rođendanski shopping days, petak i subota, 3. i 4. juli. Svih 30.000 artikala po rođendanskim super cijenama. Bijela tehnika, keramičke pločice i oprema za kupatila, -20%. Razvita, domaćinstvo i alati, -20%. Laminati, -15%. Ma sve je na akciji. Uz odlične cijene očekuju vas i rođendanske poslastice, iznenađenja i sjajna atmosfera. Kada rođendan slavimo mi u ZH Zoli, poklone dobijaju svi. Rođendanski shopping days ZH Zola, 3. i 4. juli, petak i subota, od 7 do 19 sati. Dobro nam došli!
2: Sve što volim sad i u aplikaciji. Kupuj, prati ponude i sakupljaj bodove, jer samo jedan klik na CEM aplikaciju olakšava kupovinu. Preuzmi CEM aplikaciju i registriraj se već danas. Sve što volim sad i u aplikaciji CEM.
3: Djeci zabava, roditeljima pravi odmor. Sa Fibulom putujte direktno iz Tuzle za Antaliju i odaberite najbolje porodične hotele po odličnim cijenama. U odabranim hotelima djeca čak do 15 godina ostvaruju gratis smještaj. Pozovite Fibula Call Center.

0: 033-922-422 ili nas posjetite u ulici Prve inženjerske brigade BB, zgrada Titanika. Fibula, kad povjerenje ima ime.
1: Zmajevi u srcu i na terenu.
2: Ti slavi i navijaj tuzlanski pilsner.
3: Volim te, pivo!
0: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
4: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
0: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
4: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
0: Lović & Co.
5: Radio station. It sounds like this.
6: This is what radio should be. It's fantastic.
7: Come along.

0: tehnike uređaja. Usluga se može koristiti na prodajnim mjestima koja podržavaju bezkontaktno plaćanje, online, u aplikacijama i na bezkontaktnim bankomatima. Aktivacija je moguća putem M-Inteza mobilne aplikacije ili direktno kroz Wallet aplikaciju.
1: Operator, can I help you?
2: Take your finger off the preset button.
3: Kameleon.
4: Music.

smo se stisli, jedno uz drugo bez prijatelja. Kroz prozore ulazi svjetlo dana, miriše kiša i Ljubljana. Sa tobom nisam nikada sama, sa tobom

0: Tražite pouzdanu zdravstvenu uslugu u Tuzli. Eurofarm Poliklinika Tuzla, moderna i vrhunski opremljena poliklinika na jednom mjestu, pruža širok spektar zdravstvenih usluga, laboratorijsku dijagnostiku, medicinu rada, internu medicinu, oftalmologiju, neuropsihijatriju, psihologiju, ginekologiju, hirurgiju, fizikalnu medicinu i fiziocentar. Brzo, stručno i uz posvećen pristup svakom pacijentu. Posjetite nas na adresi Bulevar, drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine 82, Tuzla. Zakažite svoj termin pozivom na broj 035 416 600. Eurofarm Poliklinika Tuzla. Vaše zdravlje, naša je briga.
1: Ja sam sasvim ja kada uživam u ljetu, suncu i dobrim vibracijama, a moj idealan modni dodatak tokom ljeta je ceker za plažu.
2: Do 10.7. kupovinom Sundance naočala, Sundance proizvoda za sunčanje i Esquito Free proizvoda u iznosu od 35 km ili više na kasi omiljene DM trgovine, preuzmite ceker za plažu na poklon.
1: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
0: Sunce, more i odmor koji zaslužujete. Sa Fibulom iz Tuzle putujte u Antaliju ili Hurgadu. Direktno, jednostavno i bez brige. Odaberite svoj hotel, spakujte kofere i krenite. Pozovite Fibula Call Center 033 922 422 ili nas posjetite u ulici Prve inženjerske brigade BB, zgrada Titanika. Fibula, vaš odmor, naše obećanje. Kad si na cesti ili u stanu, neka ti sigurnost bude u prvom planu. Sve što ti treba za miran i bezbrižan dan je da te Euro

0: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. augusta. Zglobni suncobran 9,95. Ležaljka za plažu senzacionalnih 39,95. Ženski kupači kostim 24,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Sem Prestige parfumerije pravo su mjesto

0: mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema, možete birati poznata imena visoko selektivnih brendova dekorativne i preparativne kozmetike.
1: Zmajevi u srcu i na terenu.
2: Ti slavi i navijaj tuzlanski pilsner.
3: Volim te pivo!
4: Revitalizirajte svoj izgled isključivo uz 3D Cutera laser, Limelight te laserom Genesis i Titanom, i to samo u Farah centrima. Ova savršena kombinacija lasera omogućava stvaranje kolagena za rješavanje problema na koži, crvenilo, pjegavi ten, oštećenja od sunca, poboljšanje finih linija i bora. Povjerite svoje lice timu educiranih dermatologa i vrhunskoj laserskoj tehnologiji. Pozovite nas, Farah Tuzla 035 255 555, Farah Sarajevo 033 592 900 ili nas posjetite putem web stranice farah.ba.
5: Iskoristi 3 dana vrhunske ponude u Robotu. Korni čokoladice Marku 70, lubenica kilogram super cijena 0,90, klas makaroni više vrsta Marku 10, batak sa karabatkom kilogram 3,50, više na robot.ba.

0: Želite kožu koja blista zdravljem, svježinom i samopouzdanjem? U Plava Medical Group očekuje vas ekskluzivni Hydra Facial Tretman. Spoj luksuza, savremene tehnologije i stručnog nadzora. Vaša koža, naš vrhunski tim, besprekoran rezultat. Pozovite 035 393 111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: I'm from Bosnia, take me to America. Ha, dobro, take me to America. Gdje su Kanada i Meksiko, pa i oni su domaćini svjetskog.
2: Joj, tebe, pa finale je u Americi. Idemo do kraja.
1: Yes, dobro, aj živio.
3: Navijamo živo uz sarajevsko pivo. Kad gledaš svjetsko, piješ sarajevsko.
4: Enjoy the music. Kameleon.

0: pravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Pa ko bi pomislio da će od svih praznih kuća i stanova lopovi odabrati baš moj? Napravili lom i odnijeli sve vrijedno iz stana. Ali eto, sreća je pa sam prije odlaska na more bio u Sarajevu osiguranju. I ne sekiram se puno jer znam da će mi sva šteta biti nadoknađena zato što imam policu osiguranja stana Sarajevo osiguranja.
3: Sarajevo osiguranje. Vaše štete su naša briga.
4: Okrenite novi list u vašem životu. A za početak promijenite pločice. Ako već sjedite kod kuće, ne

0: Tuzla dobija još jednu Pet City adresu. Otvaramo novu poslovnicu na stupnjama blok A. 3. i 4. 7. slavimo otvaranje uz 20% popusta. Poklon za svakog ljubimca i nagradnu tombolu za sve kupce. Adresa je Mehmed Alije Maka Dizdara, stupine, blok H. Povedite ljubimce i dođite proslaviti sa nama.
1: Aloe vera Esigel, organska aloe vera sa vitaminom E i uljem čajevca. Preporučuje se nakon izlaganja suncu kod upaljene i nadražene kože za smirivanje iritacija i crvenila kože. Aloe vera Esigel, njega i zaštita kože cijele

0: uz Move.
1: Počelo je veliko retro sezonsko sniženje. Više od 4700 odabranih artikala po novim akcijskim cijenama. Crveni krug, posebna retro prilika.
2: Sjećate li se vremena kada su papirnati ručnici bili luksuz, a novine glavni saveznik za brisanje stakla?
3: Mnogo toga se promijenilo u posljednjih 15 godina.
2: Ali jedna stvar ostala je ista, povjerenje.
3: Uz velike porodične ručkove, dječje nestašluke,

0: svakodnevna spremanja i male životne trenutke.
1: Teta Violeta postala je dio svakodnevnice porodica koje joj vjeruju. Teta Violeta, 15 godina
0: uz vaš dom.
1: Želite kožu koja blista zdravljem, svježinom i samopouzdanjem? U Plava Medical Group očekuje vas ekskluzivni Hydra Facial Tretman. Spoj luksuza, savremene tehnologije i stručnog nadzora. Vaša koža, naš vrhunski tim, besprekoran rezultat. Pozovite 035 393 111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
2: Marketing Radio Kamaleona 035 302 506 i 302 507.
3: Uz nas muzika zvuči bolje.

0: Od 35 km ili više, na kasi omiljene DM trgovine, preuzmite ceker za plažu na poklon.
1: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Djeci zabava, roditeljima pravi odmor. Sa Fibulom putujte direktno iz Tuzle za Antaliju i odaberite najbolje porodične hotele po odličnim cijenama. U odabranim hotelima djeca čak do 15 godina ostvaruju gratis smještaj. Pozovite Fibula Call Center 033 922 422 ili nas posjetite u ulici Prve inženjerske brigade BB, zgrada Titanika. Fibula, kad povjerenje ima ime.
6: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
7: Daj pivo, daj pivo,
8: daj pivo,
7: daj pivo, da slavimo.
9: Zmajevi. U srcu i na terenu.
10: Ti slavi i navijaj tuzlanski pilsner.
7: Volim te pivo!
11: Kada ljetno sunce grije, za male i velike, za cijeli grad, Tuzlanka nudi najbolji hlad. Nova moda, dobra hrana, zagarantovana zabava svakoga dana. Tuzlanka, šoping i zabava, robna kuća Tuzlanka, tvoja ljetna oaza.
12: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
13: Enjoy the music.
14: Kameleon. Hvala ti što ipak si odustao, ostavio ljubav na pola, a bio si mi žila koja kuca,

0: Totalno Energy. Jer to najviše volimo. Radio Kameleon.
1: Ja ušu na vrijeme utakmice da vidim 10 puta naša dva špica. Da se ukrsti, da otvori linije, da otvori lijevo desno. Jel mi razumijete, momci? Ja hoću samo da vidim, ja ušu da vidim pomiranje lijevo. Hoću da vidim pomiranje desno. Jel mi razumiješ? Kad čuvaš igrača, čuvaš budva iz centra. Čvrsto, igrač ne može skočiti kad je na koren. Ima jednostavno da ga čuvaš ovdje, da se ne može od tebe odvijeti. Kada se on odvijeti od tebe, to je već kasno.
0: Totalno pozitivan, totalno pozitivan, totalno pozitivan. Radio Kameleon.

0: Kameleona.
1: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Teleća lopatica, kilogram 22,95. Kokta, gazirani napitak, 1,5 litara, 1,99. Hrasti kokice, 100 grama, 1,20. Konzum i Merkator.
2: DM slavi, a za jubilarno slavlje i njegu koju volim, ja biram Niveu. Do 14.7. kupovinom ženskih proizvoda za njegu lica i tijela brenda Nivea u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
4: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
3: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
4: Lović & Co. Sunce, more i odmor koji zaslužujete. Sa Fibulom iz Tuzle putujte u Antaliju ili Hurgadu. Direktno, jednostavno i bez brige. Odaberite svoj hotel, spakujte kofere i krenite. Pozovite Fibula Call Center 033 922 422 ili nas posjetite.

0: Radio Italija, radijska emisija za sve koji vole Italiju.
1: Buon ascolto.
2: Za ovu posljednju epizodu Radio Italije u ovoj sezoni zamolili smo ambasadoricu Republike Italije u Bosni i Hercegovini, Saru Etti Castellani, da vas pozdravim.
3: Veliko mi je zadovoljstvo što ponovo gostujemo u programu Radio Italija, koji već godinama promovira italijansku muziku i kulturu u Bosni i Hercegovini. Zahvaljujem Faruku Čaluku i Dini Čatoviću na njihovoj predanosti i dragocijenom radu tokom cijele godine. Zahvaljujući vašem glasu i entuzijazmu, uspijevate prenijeti ono najbolje što Italija može ponuditi kroz program posvećen velikoj italijanskoj muzici, od bezvremenskih klasika koje svi volimo i poznajemo, do najnovnijih muzičkih izdanja. Vaša emisija donosi sadržaje koje nadilaze muziku. Govorite o najvažnijim sportskim događajima, poput zimskih olimpijskih igara Milano Cortina 2026, i utorke Giro d'Italia, kao i o najznačnijim kulturnim manifestacijama, uvijek uspjevajući približiti s vašu ocima lijepotu naših krajeva. Radio Italija predstavlja izvanredan primjer povijesne kulturne povezanosti između Italije i Bosne i Hercegovine, koja obuhvata ne samo muziku, već i kulturu, sport i tradiciju. Jedan od najprepoznatljivih simbola italijanske kulture svakako je njena kuhinja, koja je nedavno upisana na UNESCO-vu reprezentativnu listu nematerijalne kulturne baštine čovječanstva, a koja će od 6 do 9 jula biti u središtu pažnje tokom sedmice italijanske kuhinje u Bosni i Hercegovini. Drago nam je što Radio Italija nastavlja povezivati naše narode kroz kulturu i dijeljene zajedničke vrijednosti. Još jednom vam iskreno zahvaljujem na vašem predanom radu. Grazie, arrivederci e a presto.
2: Zahvaljujemo ambasadorici Castellani za ovaj lijepi pozdrav, a mi slušamo jednu od trenutnih novih hitova u Italiji. Canto d'amore. Pjevaju Angelina Mango i Marco Mengoni.

0: Bravo mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Italija emituje se na mreži radio stanica Radio Kameleon Tuzla, RTV Zenica, Hard Rock Radio Banja Luka i Radio Trebinje.
2: Bio je ovo Oli i pjesma Questa Domenica, tačnije Oli i Julie, koja je i dalje jedan od najvećih hitova u Italiji na svim radio stanicama i top hit listama. Drže se već prilično dugo, pa smo je eto morali uvrstiti i mi u ovo posljednje izdanje Radio Italije za osmu sezonu. A ako postoji predmet koji simbolizira Italiju jednako snažno kao pizza, espresso ili koloseum, na primjer, onda je to svakako Vespa. E upravo je Rim protekli dana bio domaćin najveće proslave u istoriji ovog legendarnog skutera. Od 25. do 28. juna u talijanskoj prestolnici održana je manifestacija Vespa Roma 2026 80 Years of an Icon, kojom je obilježeno 80 godina od nastanka jednog od najprepoznatljivijih simbola talijanskog dizajna, stila i načina života. Hiljade ljubitelja Vespe, takozvani Vespisti, stigli su u Rim iz više od 100 zemalja svijeta. Tokom 4 dana područje Foro Italico pretvoren je u pravi Vespa Village, mjesto susreta, druženja, izložbi, koncerata, takmičenja i predstavljanja istorije ovog legendarnog dvotočkaša. Posebnu pažnju privukla je velika parada održana u ulicama Rima. Više od 10.000 Vespi prošlo je pored nekih od najpoznatijih znamenitosti vječnog grada, od Karakalinih termi preko Koloseuma i Rimskog foruma do Piazza Venecija, stvarajući jedinstveni prizor koji je oduševio i Rimljane i brojne turiste. Samo da podsjetimo, Vespu je 46. godine predstavila kompanija Piaggio, a tokom 8 decenija postala je mnogo više od običnog prevoznog sredstva. Vespa je postala simbol slobode, talijanskog stila, elegancije i načina života. Ovjekovječena je u filmu Praznik u Rimu s Audrey Hepburn i Gregory Peckom, a do danas je širom svijeta prodano gotovo 20 miliona primjeraka. Nakon 4 dana slavlja, Rim je još jednom pokazao da Vespa nije samo motocikl ili skuter. Vespa je emocija, Vespa je način života, Vespa je jedan od najljepših simbola Italije koji već 80 godina osvaja generacije širom svijeta. Idemo mi s muzikom, Lucio Dalla i pjesma Canzone.

priroda čine je jednom od najljepših plaža Mediterana. Na Sardiniji se nalazi čuvena La Pelosa, plaža poznata po plitkom, kristalno čistom moru i bijelom pjesku koji podsjeća na Karibe. Treća plaža koju vrijedi posjetiti je Cala Goloritze,

0: you. Radio Italia. Radijska emisija za sve koji vole Italiju.
1: Buon ascolto.
2: Ernija i Berlino. Vidite, dakle, Ernija i Berlino. I dalje se odlično drži na svim radiostanicama širom Italije. Time dođo smo do kraja i ove posljednje epizode emisije Radio Italija u osmoj sezoni. Hvala vam što ste bili sa nama svih prethodnih mjeseci. Ostajte nam dobro i zdravo. Odmarajte, putujte, uživajte. Plešite, pjevajte, smijte se, veselite se. La vita è bella. Problemi dođu i odu. Pamtimo samo lijepe trenutke. Želimo vam lijepo ljeto, dobar provod i pozivamo vas da budete sa nama ponovo u devetoj sezoni Radio Italije od septembra. Zahvaljujem ambasadi Republike Italije u Bosni i Hercegovini za podršku u realizaciji i ove sezone Radio Italije. Što se muzike tiče, završavamo istom pjesmom sa kojom smo i počeli ovu sezonu. Bio je ovo pravi tormentone prošlog ljeta, ali je u Italiji i dalje vrlo popularna pjesma. Rocco Hunt i Noemi, Oma, Oma, tako se zove pjesma. Buon estate e buon divertimento.

0: Kameleona. Kada rođendan slavimo mi, onda raduju se svi. Mi ne brojimo godine, nego popuste. Zato dođite da slavimo zajedno. Rođendanski shopping days, petak i subota, 3. i 4. juli. Svih 30.000 artikala po rođendanskim super cijenama. Bijela tehnika, keramičke pločice i oprema za kupatila, -20%. Rasvjeta, domaćinstvo i alati, -20%. Laminati, -15%. Ma sve, sve je na akciji. Uz odlične cijene očekuju vas i rođendanske poslastice, iznenađenja i sjajna atmosfera. Kada rođendan slavimo mi u ZH Zoli, poklone dobijaju svi. Rođendanski shopping days ZH Zola, 3. i 4. juli, petak i subota, od 7 do 19 sati. Dobro nam došli!
1: Tražite pouzdanu zdravstvenu uslugu u Tuzli. Eurofarm Poliklinika Tuzla, moderna i vrhunski opremljena poliklinika na jednom mjestu, pruža širok spektar zdravstvenih usluga, laboratorijsku dijagnostiku, medicinu rada, internu medicinu, oftalmologiju, neuropsihijatriju, psihologiju, ginekologiju, hirurgiju, fizikalnu medicinu i fiziocentar. Brzo, stručno i uz posvećen pristup svakom pacijentu. Posjetite nas na adresi Bulevar, drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine 82, Tuzla. Zakažite svoj termin pozivom na broj 035 416 600. Eurofarm Poliklinika Tuzla.
2: Vaše zdravlje, naša je briga.
3: Daj pivo.
4: Zmajevi u srcu i na terenu.
5: Ti slavi i navijaj tuzlanski pilsner.
6: Volim te pivo!
1: Majstor si i znaš svoj posao. E pa, došlo je vrijeme da ga naplatiš pošteno i dugoročno sigurno. Najveća komora namještaja Begros traži montere kuhinja i pločastog namještaja. Radiš direktno za poslodavca u Njemačkoj, uz jasne uslove, stabilna primanja i sigurnu budućnost. Šta te čeka? Fiksna plata plus bonusi i premije, te ugovor s njemačkom firmom. Brz početak rada, besplatan smještaj prvih 6 mjeseci, pomoć pri integraciji i podrška na tvom jeziku. Prijava i svi daljni koraci su besplatni, bez posredničkih agencija i sa stručnjacima direktno zaposlenim u Begrosu. Prijave i sve dodatne informacije pronađite na www.begros.eu. Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
7: Sigurno ne želite da ovog ljeta krijete noge zbog ispucanih kapilara i proširenih vena. Venoflux gel poboljšava cirkulaciju, spriječa

sprečava pucanje kapilara i smanjuje simptome proširenih vena. Prirodni gel koji pomaže kod osjećaja teških i umornih nogu te doprinosi osjećaju hlađenja. Zbog svoje jedinstvene formulacije napravljene od kombinacije biljaka i mentola, pruža ugodni osjećaj hlađenja i trenutnog olakšanja. Veinoflux Gel.

0: Igrač koji puca, on će dat gol. Igrač koji ne puca, on nikad neće dat gol. Jel me razumijete, momci?
1: Totalno, jer to najviše volimo.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Okrenite novi list u vašem životu. A za početak promijenite pločice. Ako već sjedite kod kuće, ne morate da gledate iz dana u dan u stare pločice i laminate. Zato posjetite Keradisk. Očekuje vas nova, najbogatija ponuda za kompletno uređenje vaše kupatila. Kao i snova, ali i ostatka doma. Posjetite neki od naših salona Maline Živinice, Srebrenik Čehaje, Tuzla Slavinovići, Sarajevo Blažuj ili pozovite 035 744 345. Za ljepotu vašeg doma, Keradisk.
3: Revitalizirajte svoj izgled isključivo uz 3D Qtera laser Limelight te laserom Genesis i Titanom, i to samo u parah centrima. Ova savršena kombinacija lasera omogućava stvaranje kolagena za rješavanje problema na koži, crvenilo, pjegavi ten, oštećenja od sunca, poboljšanje finih linija i bora. Ovjerite svoje lice

0: Tuzla dobija još jednu Pet City adresu. Otvaramo novu poslovnicu na stupinama blok A. 3. i 4. 7. slavimo otvaranje uz 20% popusta. Poklon za svakog ljubimca i nagradnu tombolu za sve kupce. Adresa je Mehmed Alije Makadizdara, stupine, blok H. Povedite ljubimce i dođite proslaviti sa nama.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
2: Direktno iz Tuzle u Hurgadu. Polazak 6. jula u Sfibulu i odmor u novom Revaja Majestic Resoru. 5 zvjezdica. Uživajte na privatnoj plaži, u akvaparku i brojnim bazenima uz all-inclusive uslugu. Dijete do 14 godina. Besplatan smještaj. Pozovite Fibula Call Center 033 922 422 ili nas posjetite u ulici Prve inženjerske brigade BB, zgrada Titanika. Fibula. Kad povjerenje ima ime.
3: Sve što volim sad i u aplikaciji. Kupuj, prati ponude i sakupljaj bodove, jer samo jedan klik na CEM aplikaciju olakšava kupovinu. Preuzmi CEM aplikaciju i registriraj se već danas. Sve što volim sad i u aplikaciji. CEM.
4: Kada ljetno sunce grije, za male i velike, za cijeli grad, Tuzlanka nudi najbolji hlad. Nova moda, dobra hrana, zagarantovana zabava svakoga dana. Tuzlanka, šoping i zabava. Robna kuća Tuzlanka, tvoja ljetna oaza.
5: Iskoristi 3 dana vrhunske ponude u Robotu. Krastavac kilogram super cijena 0,85. Goveđi gulaš 300 grama 5,80.

0: uz Move.
1: Djeci zabava, roditeljima pravi odmor. Sa Fibulom putujte direktno iz Tuzle za Antaliju i odaberite najbolje porodične hotele po odličnim cijenama. U odabranim hotelima djeca čak do 15 godina ostvaruju gratis smještaj. Pozovite Fibula Call Center 033 922 422 ili nas posjetite u ulici Prve inženjerske brigade BB, zgrada Titanika. Fibula, kad povjerenje ima ime.
2: Nivea, njega koja osvaja. Kupovinom bilo koja dva Nivea proizvoda u CEM-u. Sudjeluj u darivanju te osvoji vrijedne poklone. iPhone CEM poklon bon ili poklon paket. Darivanje traje do 31.7. u svim CEM poslovnicama.
3: Aloe vera Esigel, organska aloe vera sa vitaminom E i uljem čajevca. Preporučuje se nakon izlaganja suncu kod upaljene i nadražene kože za smirivanje iritacija i crvenila kože. Aloe vera Esigel, njega i zaštita kože cijele porodice.
1: Počelo je veliko retro sezonsko sniženje. Više od 4700 odabranih artikala po novim akcijskim cijenama. Crveni krug, posebna retro prilika.
4: Himalaya Herbals zubne paste 100% biljnog aktivnog sastava. Obogaćene biljkom NIM protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprječavanje krvarenja desni. Narom za održavanje desni zdravim. Uz prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaya dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdravi i lijep osmijeh Himalaya Herbals zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima ili na shop.medimpex.ba.
5: I'm from Bosnia, take me to America.
6: Ha, dobro, take me to America. Gdje su Kanada i Meksiko, pa i oni su domaćini svjetskog.
7: Joj, tebe, pa finale je u Americi. Idemo do kraja.
6: Jes, dobro si. Aj, živio.
8: Navijamo živo uz Sarajevsko pivo. Kad gledaš svjetsko, piješ Sarajevsko.
9: Daj pivo, da slavimo.
10: Zmajevi u srcu i na terenu.
11: Pivo, slavi i navijaj tuzlanski pilsner.
12: Volim te pivo!

0: Totalno Rediti. Jer to najviše volimo. Radio Kameleon.
1: Ja uču na vrijeme utakmice da vidim 10 puta naša dva špica. Da se ukrsti, da otvori linije, da otvori lijevo desno. Ja mi razumijete, momci. Ja hoću samo da vidim, ja hoću da vidim kombiniranje lijevo. Hoću da vidim kombiniranje desno. Ja mi razumiješ. Kad čuvaš igrača, čuvaš budva iz centra. Čvrsto, igrač ne može skočiti kad je na korre. Ima jednostavno da ga čuvaš ovdje, da se ne može od tebe odrijeti. Kada se on odrijeti od tebe, to je već kasno.
0: Totalno pozitivan, totalno pozitivan, totalno pozitivan. Radio Kameleon.

0: Sunce, more i odmor koji zaslužujete. Sa Fibulom iz Tuzle putujte u Antaliju ili Hurgadu. Direktno, jednostavno i bez brige. Odaberite svoj hotel, spakujte kofere i krenite. Pozovite Fibula Call Center 033 922 422 ili nas posjetite u ulici Prve inženjerske brigade BB, zgrada Titanika. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.
1: Uz svoju njegovanu i stilizovanu kosu, ja sam sasvim ja. Do 14.7. kupovinom proizvoda za njegu, styling i bojenje kose u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Vrijeme je za pametnu investiciju i vrhunski komfor uz Thermoflux kotlove, kamine i toplotne pumpe. Uhvatite val velikih poticaja u Zeničko-Dobojskom, Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu i uštedite do 50% uz Thermoflux za savršenu temperaturu u vašem domu. Thermoflux.
0: Majstor si i znaš svoj posao. E pa, došlo je vrijeme da ga naplatiš pošteno i dugoročno sigurno. Najveća komora namještaja Begros traži montere kuhinja i pločastog namještaja. Radiš direktno za poslodavca u Njemačkoj. Uz jasne uslove, stabilna primanja i sigurnu budućnost. Šta te čeka? Fiksna plata plus bonusi i premije. Te ugovor s njemačkom firmom. Brz početak rada, besplatan smještaj prvih 6 mjeseci, pomoć pri integraciji i podrška na tvom jeziku. Prijava i svi daljni koraci su besplatni. Bez posredničkih agencija i sa stručnjacima direktno zaposlenim u Begrosu. Prijave i sve dodatne informacije pronađite na www.begros.eu.
1: U centru Tuzle, bolnica Centar. Sve vrste ljekarskih uvjerenja, oftalmološki pregledi i operacije, ultrazvučna dijagnostika i psihološko savjetovanje. Jedan dolazak, jedno mjesto, osiguran parking i iskusan tim. Za više informacija kontaktirajte nas na 035 366 677. Medicina rada, Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
3: To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506. Radio Kameleon.
4: Mi sviramo.
3: Vi slušate.
5: Dolazim da se poklonim ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se

0: mrežama CEMA. Čekaju vas parfemska darivanja koja ne smijete propustiti.
1: Iskoristi 3 dana vrhunske ponude u Robotu. Krastavac kilogram super cijena 0,85. Goveđi gulaš 300 grama 5,80. Otkošteni batak sa karabatkom kilogram 6,95. Paprika babura kilogram marku 95. Više na robot.ba.
2: Daj pivo!
3: Zmajevi u srcu i na terenu.
4: Ti slavi i navijaj tuzlanski pilsner.
2: Volim te pivo!
5: Sjećate li se vremena kada su papirnati ručnici bili luksuz, a novine glavni saveznik za brisanje stakla?
6: Mnogo toga se promijenilo u posljednjih 15 godina.
5: Ali jedna stvar ostala je ista, povjerenje.
6: Uz velike porodične ručkove, dječje nestašluke, svakodnevna spremanja i male životne trenutke,
5: teta Violeta postala je dio svakodnevnice porodica koje joj vjeruju. Teta Violeta, 15 godina
6: uz vaš dom.
7: Kad si na cesti ili u stanu, neka ti sigurnost bude u prvom planu. Sve što ti treba za miran i bezbrižan dan je da te EUROS osiguranje osigura. EUROS osiguranje nudi auto odgovornost, kasko asistenciju na putu, siguran putnik, putno zdravstveno osiguranje i osiguranje imovine. Potražite nas u Tuzli, Živinicama, Lukavcu, Gračanici, Banovićima, Gradačcu i Doboj Istoku. Bilo da si za volanom, na odmoru ili kod kuće, uz pravu zaštitu. Sve je lakše i mirnije. EUROS osiguranje. Ključ sigurnosti.
8: 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex. Najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
9: Enjoy the music.

0: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 g, 11,40, Delis 400 g, 3,60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Novo u Tuzlanskom kantonu. U novootvorenoj bolnici Medikol Salinea dostupna je savremena radioterapija na uputnicu bez čekanja. Termin već u roku od 24 sata. Stručan tim ljekara i najmodernija tehnologija uz vas na putu do zdravlja. Sve informacije na 035 36 36 36 ili nas posjetite na adresi Magistralni put Živinice. Medikol Salinea, sa vama zajedno do zdravlja.
5: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
6: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
5: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
6: Lović & Co.

0: metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Ukrasite vašu kuhinju našim kvalitetnim posuđem uz popust od 20%. Zeha Zola rođendanski shopping days. Petak i subota 3. i 4. juli od 7 do 19 sati.
0: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
2: Okay.
3: Hey y'all. You're listening to Radio Kameleona.
2: What? No tuba folk.

0: Totalno Energy. Jer to najviše volimo. Radio Kameleon.
1: Ja hoću da vrijeme utakmice da vidim 10 puta naša dva špica. Da se ukrsti, da otvori linije, da otvori lijevo desno. Jel me razumijete, momci? Ja hoću samo da vidim, ja hoću da vidim pomiranje lijevo, hoću da vidim pomiranje desno. Jel me razumiješ? Kad čuvaš igrača, čuvaš budva iz centra. Čvrsto, igrač ne može skočiti kad je na koren. Ima jednostavno da ga čuvaš ovdje, da se ne može od tebe odvijeti. Kada se on odvijeti od tebe, to je već kasno.
0: Totalno pozitivan.
2: Totalno pozitivan.
0: Totalno pozitivan. Radio Kameleon.

0: Diez Quito Free proizvoda u iznosu od 35 km ili više na kasi omiljene DM trgovine, preuzmite ceker za plažu na poklon.
1: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

0: ili na više od 600 kioska i pumpi širom Bosne i Hercegovine. Navijaj uz MUV.
1: Djeci zabava, roditeljima pravi odmor. Sa Fibulom putujte direktno iz Tuzle za Antaliju i odaberite najbolje porodične hotele po odličnim cijenama. U odabranim hotelima djeca čak do 15 godina ostvaruju gratis smještaj. Pozovite Fibula Call Center 033 922 422 ili nas posjetite u ulici Prve inženjerske brigade BB, zgrada Titanika. Fibula, kad povjerenje ima ime.
2: Daj pivo,
3: Zmajevi, u srcu i na terenu.
4: Pij, slavi i navijaj tuzlanski pilsner.
2: Volim te pivo!
1: Tražite pouzdanu zdravstvenu uslugu u Tuzli. Eurofarm Poliklinika Tuzla, moderna i vrhunski opremljena poliklinika na jednom mjestu, pruža širok spektar zdravstvenih usluga, laboratorijsku dijagnostiku, medicinu rada, internu medicinu, oftalmologiju, neuropsihijatriju, psihologiju, ginekologiju, hirurgiju, fizikalnu medicinu i fiziocentar. Brzo, stručno i uz posvećen pristup svakom pacijentu. Posjetite nas na adresi Bulevar, drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine 82, Tuzla. Zakažite svoj termin pozivom na broj 035 416 600. Eurofarm Poliklinika Tuzla. Vaše zdravlje, naša je briga. Kad si na cesti ili u stanu, neka ti sigurnost bude u prvom planu. Sve što ti treba za miran i bezbrižan dan je da te Euros osiguranje osigura. Euros osiguranje nudi auto odgovornost, kasko asistenciju na putu, siguran putnik, putno zdravstveno osiguranje i osiguranje imovine. Potražite nas u Tuzli, Živinicama, Lukavcu, Gračanici, Banovićima, Gradačcu i Doboj Istoku. Bilo da si za volanom, na odmoru ili kod kuće, uz pravu zaštitu. Sve je lakše i mirnije. Euros osiguranje. Ključ sigurnosti.
5: Sigurno ne želite da ovog ljeta krijete noge zbog ispucanih kapilara i proširenih vena. Venoflux gel poboljšava cirkulaciju, spriječava pucanje kapilara i smanjuje simptome proširenih vena. Prirodni gel koji pomaže kod osjećaja teških i umornih nogu te doprinosi osjećaju hlađenja. Zbog svoje jedinstvene formulacije napravljene od kombinacije biljaka i mentola, pruža ugodni osjećaj hlađenja i trenutnog olakšanja. Venoflux gel.
6: Što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, traje će još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u stadić.com.
1: Radio Kameleon.

DM slavi, a za jubilarno slavlje i njegu koju volim, ja biram Niveu. Do 14.7. kupovinom ženskih proizvoda za njegu lica i tijela brenda Nivea u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.

0: Damn, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Sunce, more i odmor koji zaslužujete. Sa Fibulom iz Tuzle putujte u Antaliju ili Hurgadu. Direktno, jednostavno i bez brige. Odaberite svoj hotel, spakujte kofere i krenite. Pozovite Fibula Call Center 033 922 422 ili nas posjetite u ulici Prve inženjerske brigade BB, zgrada Titanika. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.
2: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
1: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović Co. Showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
2: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
1: Lović & Co. Počelo je veliko retro sezonsko sniženje. Više od 4700 odabranih artikala po novim akcijskim cijenama. Crveni krug, posebna retro prilika. Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
3: Vrijeme je za pametnu investiciju i vrhunski komfor uz Thermoflux kotlove, kamine i toplotne pumpe. Uhvatite val velikih poticaja u Zeničko-Dobojskom, Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu i uštedite do 50% uz Thermoflux za savršenu temperaturu u vašem domu. Thermoflux.
4: U Jisku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 60% na svim jorganima, jastucima, madracima, nadmadracima, zaštitama za madrace, posteljini i plahtama. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online jisk.ba. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Imate bolne i oštećene zglobove. Litozin Forte je jedinstvena patentirana formula koja pomaže u očuvanju zdravih i fleksibilnih zglobova, te doprinosi normalnom funkcionisanju kostiju i hrskavice. Znanstvenim napretkom razvijen je prirodan proizvod koji je bogat važnim rosenoid kompleksom i prahom šipka za optimalnu efikasnost koja je naučno dokazana. Litozin Forte učinkovito smanjuje tegobe kod 4 od 5 bolesnika. Smanjuje potrebu za analgeticima 40 do 50%. Nema neželjenih efekata, nema interakcije sa lijekovima, 100% prirodan. Litozin Forte, za ljude u pokretu.
6: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
7: To više reklama, to bolje. Nama. Marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506.
1: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.
8: Daj mi ruku, proći ćemo skupa ovu tugu. Negdje zriju divlje breskve

0: godinama čekaju vas partnerska darivanja koja ne smijete propustiti.
1: Aloe vera Esigel, organska aloe vera sa vitaminom E i uljem čajevca. Preporučuje se nakon izlaganja suncu kod upaljene i nadražene kože za smirivanje iritacija i crvenila kože. Aloe vera Esigel, njega i zaštita kože cijele porodice.
2: Zmajevi u srcu i na terenu.
3: Ti slavi i navijaj tuzlanski pilsner.
4: Volim te pivo!
5: Ovaj miris se ne mijenja.
6: Uvijek ista.
7: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
8: Počeli su ljetni sezonski popusti u Intersportu. Ne propusti 50, 40 i 30% popusta na odabrane artikle u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.
9: U Isku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 55% na svim kancelarijskim stolicama i stolovima i do 40% na baštenskim stolicama i stolovima. Kupujte sada u vašoj Isk prodavnici ili online isk.ba. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Tuzla dobija još jednu Pet City adresu. Otvaramo novu poslovnicu na stupnjama blok A. 3. i 4.7. slavimo otvaranje uz 20% popusta. Poklon za svakog ljubimca i nagradnu tombolu za sve kupce. Adresa je Mehmed Alije Makadizdara, stupnje blok H. Povedite ljubimce i dođite proslaviti sa nama.
11: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
12: Tražite pouzdanu zdravstvenu uslugu u Tuzli. Eurofarm Poliklinika Tuzla, moderna i vrhunski opremljena poliklinika na jednom mjestu, pruža širok spektar zdravstvenih usluga, laboratorijsku dijagnostiku, medicinu rada, internu medicinu, oftalmologiju, neuropsihijatriju, psihologiju, ginekologiju, hirurgiju, fizikalnu medicinu i fiziocentar. Brzo, stručno i uz posvećen pristup svakom pacijentu. Posjetite nas na adresi Bulevar, drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine 82, Tuzla. Zakažite svoj termin pozivom na broj 035 416 600. Eurofarm Poliklinika Tuzla.
13: Vaše zdravlje, naša je briga.
14: Radio Kameleon.

0: uz Move.
1: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Teleća lopatica, kilogram 22,95. Kokta, gazirani napitak, 1,5 litara, 1,99. Hrasti kokice, 100 grama, 1,20. Konzum i Merkator.
2: Direktno iz Tuzle u Hurgadu. Polazak 6. jula u Sfibulu i odmor u novom Revaja Majestic Resoru. 5 zvjezdica. Uživajte na privatnoj plaži, u akvaparku i brojnim bazenima uz all-inclusive uslugu. Dijete do 14 godina. Besplatan smještaj. Pozovite Fibula Call Center 033 922 422 ili nas posjetite u ulici Prve inženjerske brigade BB, zgrada Titanika. Fibula. Kad povjerenje ima ime.
3: Vrijeme je za pametnu investiciju i vrhunski komfor uz Thermoflux kotlove, kamine i toplotne pumpe. Uhvatite val velikih poticaja u Zeničko-Dobojskom, Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu i uštedite do 50% uz Thermoflux za savršenu temperaturu u vašem domu. Thermoflux.
4: Sjećate li se vremena kada su papirnati ručnici bili luksuz, a novine glavni saveznik za brisanje stakla?
5: Mnogo toga se promijenilo u posljednjih 15 godina.
4: Ali jedna stvar ostala je ista, povjerenje.
5: Uz velike porodične ručkove, dječje nestašluke, svakodnevna spremanja i male životne trenutke.
4: Teta Violeta postala je dio svakodnevnice porodica koje joj vjeruju. Teta Violeta. 15 godina
5: uz vaš dom.
4: Kada ljetno sunce grije, za male i velike, za cijeli grad, Tuzlanka nudi najbolji hlad. Nova moda, dobra hrana, zagarantovana zabava svakoga dana. Tuzlanka, shopping i zabava, robna kuća Tuzlanka, tvoja ljetna oaza. Želite kožu koja blista zdravljem, svježinom i samopouzdanjem? U Plava Medical Group očekuje vas ekskluzivni Hydra Facial Tretman. Spoj luksuza, savremene tehnologije i stručnog nadzora. Vaša koža, naš vrhunski tim, besprekoran rezultat. Pozovite 035 393 111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
6: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
7: Uz nas muzika zvuči bolje.

that'll hurt you.

ovim se nebom uvijek dobro znalo. Svima nam za sreću treba tako malo.

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, traje će još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržni centar Bingo Živinice. Tržni centar Bingo Gradačac. Tržni centar Bingo Gračanica. I Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stavnić.com.
2: Enjoy the music.

0: sudjeluju u darivanju u kojem možete osvojiti Philips Lumeu, Dyson, uvijač i druge poklone. Više informacija u najbližem CM-u ili na CM društvenim mrežama.
1: U centru Tuzle, bolnica Centar. Sve vrste ljekarskih uvjerenja, oftalmološki pregledi i operacije, ultrazvučna dijagnostika i psihološko savjetovanje.

0: Jedan dolazak, jedno mjesto, osiguran parking i iskusan tim. Za više informacija kontaktirajte nas na 035 366 677. Medicina rada, Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Majstor si i znaš svoj posao. E pa, došlo je vrijeme da ga naplatiš pošteno i dugoročno sigurno. Najveća komora namještaja Begros traži montere kuhinja i pločastog namještaja. Radiš direktno za poslodavca u Njemačkoj, uz jasne uslove, stabilna primanja i sigurnu budućnost. Šta te čeka? Fiksna plata plus bonusi i premije, te ugovor s njemačkom firmom. Brz početak rada, besplatan smještaj prvih 6 mjeseci, pomoć pri integraciji i podrška na tvom jeziku. Prijava i svi daljni koraci su besplatni. Bez posredničkih agencija i sa stručnjacima direktno zaposlenim u Begrosu. Prijave i sve dodatne informacije pronađite na www.begros.eu.
2: Himalaya Herbal su zubne paste 100% biljnog aktivnog sastava. Obogaćene biljkom NIM protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprječavanje krvarenja desni. Narom za održavanje desni zdravim. Uz prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaya dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdravi i lijep osmijeh Himalaya Herbal su zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima ili na shop.medimpex.ba.
3: To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506.
1: Uživaj u muzici, Radio Kameleon.
4: Učinilo mi se da kažeš, grudi su ti kao rahat lokumi. Polako tvoja ruka kreće, mislim Bože ne kradi što naumi.

0: CEM-u. Sudjeluj u darivanju te osvoji vrijedne poklone. iPhone CEM poklon bon ili poklon paket. Darivanje traje do 31.7. u svim CEM poslovnicama.
1: Sigurno ne želite da ovog ljeta krijete noge zbog ispucanih kapilara i proširenih vena. Venoflux gel poboljšava cirkulaciju, spriječava pucanje kapilara i smanjuje simptome proširenih vena. Prirodni gel koji pomaže kod osjećaja teških i umornih nogu te doprinosi osjećaju hlađenja. Zbog svoje jedinstvene formulacije napravljene od kombinacije biljaka i mentola, pruža ugodni osjećaj hlađenja i trenutnog olakšanja. Venoflux gel.
2: Tuzla dobija još jednu Pet City adresu. Otvaramo novu poslovnicu na Stupinama blok A. 3. i 4. 7. slavimo otvaranje uz 20% popusta. Poklon za svakog ljubimca i nagradnu tombolu za sve kupce. Adresa je Mehmed Alije Makadizdara, Stupine, blok A. Povedite ljubimce i dođite proslaviti sa nama.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300. Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
4: Uz nas muzika zvuči bolje.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Okrenite novi list u vašem životu. A za početak promijenite pločice. Ako već

0: Neki od naših salona, Maline Živinice, Srebrenik Čehaje, Tuzla Slavinovići, Sarajevo Blažuj ili pozovite 035 744 345. Za ljepotu vašeg doma, Keradisk.
1: Revitalizirajte svoj izgled isključivo uz 3D Cutera laser, Limelight te laserom Genesis i Titanom, i to samo u Farah centrima. Ova savršena kombinacija lasera omogućava stvaranje kolagena za rješavanje problema na koži, crvenilo, pjegavi ten, oštećenja od sunca, poboljšanje finih linija i bora. Povjerite svoje lice timu educiranih dermatologa i vrhunskoj laserskoj tehnologiji. Pozovite nas, Farah Tuzla 035-255-555, Farah Sarajevo 033-592-900 ili nas posjetite putem web stranice farah.ba.
2: Trebaš novi toner za svoj štampač ili obnovu starog? Mi smo tim koji postoji već 28 godina.
3: Gizmo Tuzla!
2: Direktni smo uvoznici vodećih proizvođača alternativnih tonera i dijelova za fotokopirne aparate, printere ili fax uređaje. Posjedujemo kompletnu opremu za obnavljanje laserskih i inkjet tonera, mašinsko punjenje tonera, kao i sve vrste kompatibilnih tonera za laserske printere, fotokopirne aparate, ribone i mnogo više. Samo kod nas možete iz najmiti profesionalni štampač i ostvariti uštede čak i do 80%. Pronađite nas u Tuzli na adresi Mehmedalije Maka Dizdara, B6 na Stupinama, ili posjetite www.gizmo.ba. Gizmo, vaš siguran partner za kvalitetnu štampu.
1: Izvrsne performanse, jednostavnost i sigurnost. Dobar alat za lakši život. Fixtek alati, -30%. Zeha Zola rođendanski shopping days, petak i subota 3. i 4. juli od 7 do 19 sati.
4: Enjoy

0: Sjećate li se vremena kada su papirnati ručnici bili luksuz, a novine glavni saveznik za brisanje stakla?
1: Mnogo toga se promijenilo u posljednjih 15 godina.
0: Ali jedna stvar ostala je ista, povjerenje.
1: Uz velike porodične ručkove, dječje nestašluke, svakodnevna spremanja i male životne trenutke,
0: teta Violeta postala je dio svakodnevnice porodica koje joj vjeruju. Teta Violeta. 15 godina
1: uz vaš dom.
2: I'm from Bosnia, take me to America.
3: Ha, dobro, take me to America. Gdje su Kanada i Meksiko, pa i oni su domaćini svjetskog.
4: Joj, tebe, pa finale je u Americi. Idemo do kraja.
3: Jes, dobro, aj živio.
5: Navijamo živo uz sarajevsko pivo. Kad gledaš svjetsko, piješ sarajevsko.
6: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
7: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje.

0: asortimana sudjeluju u darivanju u kojem možete osvojiti Philips Lumeu, Dyson uvijač i druge poklone. Više informacija u najbližem CM-u ili na CM društvenim mrežama.
1: Direktno iz Tuzle u Hurgadu. Polazak 6. jula u Sfibulu i odmor u novom Revaja Majestic Resoru. 5 zvjezdica. Uživajte na privatnoj plaži, u akvaparku i brojnim bazenima uz all-inclusive uslugu. Dijete do 14 godina, besplatan smještaj. Pozovite Fibula Call Center 033 922 422 ili nas posjetite u ulici Prve inženjerske brigade BB, zgrada Titanika. Fibula, kad povjerenje ima ime.
2: Kada ljetno sunce grije, za male i velike, za cijeli grad, Tuzlanka nudi najbolji hlad. Nova moda, dobra hrana, zagarantovana zabava svakoga dana. Tuzlanka, šoping i zabava. Robna kuća Tuzlanka, tvoja ljetna oaza.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300. Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
4: To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035-302-506.
5: Uz nas muzika zvuči bolje.

0: Kupci su potvrdili cmshop.by je puno više od odlične kupovine. Na cmshop.by čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cmshop.by.
1: Sika, školski primjer gradnje, -10%. Zeha Zola, rođendanski shopping days. Petak i subota, 3. i 4. juli od 7 do 19 sati. Sjećate li se vremena

0: kada su papirnati ručnici bili luksuz, a novine glavni saveznik za brisanje stakla.
1: Mnogo toga se promijenilo u posljednjih 15 godina.
0: Ali jedna stvar ostala je ista, povjerenje.
1: Uz velike porodične ručkove, dječje nestašluke, svakodnevna spremanja i male životne trenutke,
0: teta Violeta postala je dio svakodnevnice porodica koje joj vjeruju. Teta Violeta, 15 godina
1: uz vaš dom.
2: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
3: Enjoy the music. Kameleon.
4: Ko fina prašina u oku, sitan kamen na dnu cipele, ko fitilj zarobljen u vosku,

0: u CEM-u. Sudjeluj u darivanju te osvoji vrijedne poklone. iPhone CEM poklon bon ili poklon paket. Darivanje traje do 31.7. u svim CEM poslovnicama.
1: Majstor si i znaš svoj posao. E pa, došlo je vrijeme da ga naplatiš pošteno i dugoročno sigurno. Najveća komora namještaja Begros traži montere kuhinja i pločastog namještaja. Radiš direktno za poslodavca u Njemačkoj, uz jasne uslove, stabilna primanja i sigurnu budućnost. Šta te čeka? Fiksna plata plus bonusi i premije, te ugovor s njemačkom firmom. Brz početak rada, besplatan smještaj prvih 6 mjeseci, pomoć pri integraciji i podrška na tvom jeziku. Prijava i svi daljni koraci su besplatni. Bez posredničkih agencija i sa stručnjacima direktno zaposlenim u Begrosu. Prijave i sve dodatne informacije pronađite na www.begros.eu.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: i druge poklone. Više informacija u najbližem CEM-u ili na CEM društvenim mrežama.
1: Sjećate li se vremena kada su papirnati ručnici bili luksuz, a novine glavni saveznik za brisanje stakla?
2: Mnogo toga se promijenilo u posljednjih 15 godina.
1: Ali jedna stvar ostala je ista, povjerenje.
2: Uz velike porodične ručkove, dječje nestašluke, svakodnevna spremanja i male životne trenutke,
1: teta Violeta postala je dio svakodnevnice porodica koje joj vjeruju. Teta Violeta. 15 godina
2: uz vaš dom.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Za vaše kupatilo iz snova, keramičke pločice i oprema za kupatila, -20%. ZH Zola rođendanski shopping days, petak i subota 3. i 4. juli od 7 do 19 sati.
4: To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035-302-506.
5: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: totalno debili. Jer to najviše volimo. Radio Kameleon.
1: Ja hoću za vrijeme utakmice da vidim 10 puta naša dva špica. Da se ukrsti, da otvori linije, da otvori lijevo desno. Jel me razumijete, momci? Ja hoću samo da vidim, ja hoću da vidim pomiranje lijevo, hoću da vidim pomiranje desno. Jel me razumiješ? Kad čuvaš igrača, čuvaš gudva iz centra, čvrsto, igrač ne može skočiti kad je na korenu. Ima jednostavno da ga čuvaš ovdje, da se ne može od tebe odvijeti. Kada se on odvijeti od tebe, to je već kasno.
0: Totalno pozitivan.
2: Totalno pozitivan.
0: Totalno pozitivan. Radio Kameleon.

Revitalizirajte svoj izgled isključivo uz 3D Cutera laser Limelight te laserom Genesis i Titanom, i to samo u Farah centrima. Ova savršena kombinacija lasera omogućava stvaranje kolagena za rješavanje problema na koži, crvenilo, pjegavi ten, oštećenja od sunca, poboljšanje finih linija i bora. Povjerite svoje lice timu educiranih dermatologa i vrhunskoj laserskoj tehnologiji. Pozovite nas Farah Tuzla 035 255 555, Farah Sarajevo

0: 033 592 900 ili nas posjetite putem web stranice farah.ba.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Okay.
3: Hey, y'all. You're listening to Radio Canadian.
2: What? No, two more folks.

0: kada su papirnati ručnici bili luksuz, a novine glavni saveznik za brisanje stakla.
1: Mnogo toga se promijenilo u posljednjih 15 godina.
0: Ali jedna stvar ostala je ista, povjerenje.
1: Uz velike porodične ručkove, dječje nestašluke, svakodnevna spremanja i male životne trenutke,
0: teta Violeta postala je dio svakodnevnice porodica koje joj vjeruju. Teta Violeta, 15 godina
1: uz vaš dom. Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Trebaš novi toner za svoj štampač ili obnovu starog? Mi smo tim koji postoji već 28 godina.
3: Gizmo Tuzla!
2: Direktni smo uvoznici vodećih proizvođača alternativnih tonera i dijelova za fotokopirne aparate, printere ili fax uređaje. Posjedujemo kompletnu opremu za obnavljanje laserskih i inkjet tonera, mašinsko punjenje tonera kao i sve vrste kompatibilnih tonera za laserske printere, fotokopirne aparate, ribone i mnogo više. Samo kod nas možete iznaći najmiti profesionalni štampač i ostvariti uštede čak i do 80%. Pronađite nas u Tuzli na adresi Mehmedalije Maka Dizdara, B6 na Stupinama ili posjetite www.gizmo.ba. Gizmo, vaš siguran partner za kvalitetnu štampu.
4: Marketing Radio Kameleona 035-302-506 i 302-507.
5: Nas muzika zvuči bolje. Kameleona.